7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Nastavljamo dalje. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u trening centru Nogometnog saveza BiH od selekcije Švicarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027. saopćeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. U drugom susretu grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je ubjedljivih 5-1 pobjedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra u 13 sati. Bosna i Hercegovina će na stadionu FK Mladost u Doboj Kaknju sastati se s Danskom, dok će u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici biti odigran meč Švicarska-Engleska.